Cendana buah kumbang, dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

megah berjaya, jadilah Tanjung Pura indah ternama, sehingga terkenal di daerah kekuasaan utama. Tahun 1501 penambahan Karang Tunjung wafat, putranya kalahirang gantikan beliau untuk menjabat. Raja bijak perluasan daerah dan kemakmuran rakyat. Karang Tanjung Pura, Kerajaan Tanjung Pura meliputi Kalimantan Barat. 1502 penambahan Bandala naik tahta, kerajaan maritim jadi tujuan berita. Kapal berlayar lengkap

marwah Melayu. Petatah petitih betuah raya, hamba mulia yang terpercaya, tiada beda miskin dan kaya, sempurna amal akhirat berjaya. Adat bersandikan syarak, syarak bersandi kitabullah, sumbernya Al-Quran beserta sunnah, tunjuk ajaran hidup.